točka me pozvodila rutka. Tužena ti do Rižanci, trava zelenenjika. Ja u žene tvite ne moja, ljubko soludenjika. Oj na lanček do Rižečka, na lanček, ne lanček. Ani moja mila nočka, ani ja milan.